0: منم زایی منیانه
1: افاتا ابا هرگت خواه ابا هرگت
2: چاشی یعنی گمر دیاله
0: خشته شنیاتو منم زایی خسوی یعنی اونه زی الهیم
2: افاتا ابا
0: سולחה, חסו, איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק